Bí FBS go gar vídeo san déanú sa a gaí crom le amí tún jo samé, Namas sí gé go third arma, rá be se bunim míad mé gé san géad go sat máúnsa a li go samé a bíbanna Jankari. Rá Jankari gé cromma fir bin ab gomí ben go bare máúnas gé Jankari ra ché halló 19 September bulí go dén third NRNA ú copúna gaire go sab, Spring West Academy Bromwell Falta máúna gaire go sa, rá bíanna go ad bezidí hiúní sa. Í samadí cúni gwaer sun mani call gona hola 0770889799 mazi, call gari ra gwaer sa rupaka bini busna saknu hiúní sa. कार्यक्रम में हमी फिर भी अगड़ी बढ़ने नहीं यह मीठो गीत को साथ में अलग प्रवेश अधिकारी प्रताप दास फूल होना